Akas vanim fal ichu chokro hunda pongo hephere padde kuti baumai chosobu hehi no achitile chakra kapidano kaloi umai topte umukai fumo.